Inggih. Carita yang diteang nih mangkin becek pisan puni ke pidab-dab bulan nih napi maleri kalep bulan nih puni ke Masundaran.

0: Engni sinawong.
1: Nggih sarwa manik ring langsen nyani punika kedadabang.
0: Sakasat sekarening suji.
1: Tahan pendah sekadi sekar gegempolan. Punika ring sejurning sesulaman.

Riakti Rike genah diah Banuwati rekalai de meledang. Nge, memerem, mekolem.

0: Asri mekenya punike bale natarnya nih.
1: Kamu tiaras
0: mecampuh hantuk sesocan nih inten berlian dahat dumila nih asri pisan.

0: sadar pe.
1: Wenten rares tu melilingan Mang Riang mesuare dahat nih ngeledangin kayun sang miragi.

Nah, nek ini dia cai sampik toh. Telung tiban bah pengasukang cai di wang ciokote melajah cai apang duak. Yeh tekan yang teke jok belong ngotok cai sampik.

Nah, ya di Aston kayak gitu bapak memunyi kapan cari sampik. Tapi sangeng nu masih ada perlawanan bapak nih. Yang saja cahai panak bapak, sing ke gitu. Dua cahai ini pengnuang yang dua bapak nih. Yeh, cahai adi jok belogang teken muridis. Di cahai gitu penerimaan bapak nih cening sampik cahai. Yeh.

Inggih. Yan pade punike angen kayun-kayunin punike nggih punyan baing ini sampun sandang patut punike ngasayang mangdipun mebuah.

0: Rikalipun mebuah warnanya nih selem-selem, kemaon bangkit pisan, punika wiyakti.
1: Beli kedis bukal mengindang, wos mengindang mangu lantik.
0: Punika teh awinannya buah kisane selem punika, nggih. Ngasorang napi wastane rasane sanim becik punika awinannya kedis punika bukal sami pas liwer tur menggantung punika ring buah tinggih
1: ian umpami yang beli adi
0: udoh hadi sang rumah gejege ganggani ratu. Yan padi nargemayang beli lantas sang kadiasa punika adi.
1: Songket wilesane alo.
0: Satwinaluye songket sane gegambaran nyane, ngewarni nyane alus pisane.

0: Inggih. Sami memawos sang ide betare, rau ring mesek-mesek kidani.
1: Dekapi huwos ya kagrahe.
0: Duaning sampun puput, puniko kekuasa yang.

0: Abaya.
1: Semalika sampun kawistare, kelokta punika ide kepesengin paduka batare, jaya baya.
0: Penang aheng seret.
1: Kadiasa punika kesenggoreng jagati.

semalihan ke jegek punike jati-jati nggih nulus nggih tanpa cede jangkep paripurna wiyakti.

Semalika anak istri jegek punike yan padi punike rasayang. Nggih, punike ring keluar manusia ampun. Yan anake manusia cenik, bajang, tua. Niki nenten, tan keneng tua, tan keneng padi, anake lo jegek punike.

semalika yang nanggen perbandingan punika anak jegeg anak istri punika kualitas barangi nomor satu punika. Oh, sayan lami, sayan mecikang, kadiasa punika wiyakti.